Bosanskog grada, Bosanska grupa. Sada ćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan Polje i Zupci, Sitnica. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Dubica, Gradina, Brod Slavonski Brod, Oraši, Županja i Gradiška, Gornji Varoš. A na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Doljani Metković, Gorica Vinjani Donji, Ivanica Brga i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine završene su nakon 3 dana sportskih takmičenja i programa usmjerenih na zdravlje porodicu, volontiranje i ravnopravno učešće osoba sa intelektualnim teškoćama. Od 3. do 5. septembra Sarajevo je ugostilo ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine te delegacije iz Italije, Srbije i Crne Gore, više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontira i stručnjaka je učestvovalo u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja, saopćeno je specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Kroz program su učesnicima omogućeni prilagođeni i preventivni zdravstveni pregledi realizovani uz angažman ljekara, medicinskog osoblja i studenata. Realizacija nacionalnih inkluzivnih igara povezala je sportske organizacije, zdravstvene i obrazovne ustanove, institucije vlasti, međunarodne organizacije, lokalne zajednice, porodice i volontire. Takav model saradnje omogućava da podrška sportistima bude organizovana, stručna i dostupna tokom cijele godine, prenosi FENA. Region. Hrvatska tekstilna industrija u 4. stoljeća izgubila je oko 35.000 radnika, a oni koji su ostali uglavnom rade za minimalac pod visokim normama i u pogonima slabo prilagođenima klimatskim ekstremima, pokazuje terensko istraživanje. Svijet. Ministri vanjskih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata su u nedjelju snažno osudili nedavne izjave izraelskog ministra nacionalne sigurnosti i ministra odbrane o raseljavanju Palestinaca iz pojasa Gaze, prenosi FENA. U zajedničkom saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Turske, ministri su osudili prijedloge planova i mehanizama za prisilno uklanjanje Palestinaca s njihove zemlje, ističući da takva retorika krši međunarodno pravo i ugrožava prava palestinskog naroda. Takve zapaljive izjave i prijedlozi očigledno krše principe međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, i predstavljaju direktnu prijetnju pravima palestinskog naroda. Navodi se u saopćenju, ministri su ponovo potvrdili svoje nedvosmisleno odbacivanje i osudu svakog pokušaja ili plana za raseljavanje Palestinaca, bez obzira na obrazloženje koje se navodi. Takvi potezi, istakli su, direktno bi ugrozili međunarodne napore usmjerene ka postizanju mira, uključujući sveobuhvatni plan američkog predsjednika za okončanje sukoba u Gazi, koji izričito odbacuje

je prisilno raseljavanje. Ministri su naglasili da je Gaza sastavni dio okupirane palestinske teritorije te pozvali na očuvanje teritorijalnog jedinstva Palestine na području Gaze i zapadne obale. Također su pozvali međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, da se suprotstavi pokušajima uspostavljanja nove demografske ili geografske stvarnosti na okupiranoj palestinskoj teritoriji, te osigura poštivanje međunarodnog prava. Ministri su ponovo potvrdili podršku pravu Palestinaca da ostanu na svojoj zemlji i odbacili napore usmjerene na brisanje palestinskog pitanja, prenosi FENA. Sport. U okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1:0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postigao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2:1. Gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U trećem kolu premijer nogometne lige za žene, ženski nogomet klub Željezničar 2011 ubjedljivo je poražen u Trebinju od ženskog nogometnog kluba Leotar sa 8:2. U prvom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar je na Adama odigrao neriješeno sa ekipom Kamenice iz Bihaća. Gol za ženju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Oraščanin. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 7. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 11 i 15. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči. Lijep pozdrav!

Još jedno nešto svježije jutro u Bosanskoj Krupi, kako naš termometar napolju pokazuje, trenutno je 12 stepeni Celzijusa, tako da ukoliko još niste izašli iz kuće, ponesite sebi nešto jer prilično je prohladno. Kako kažu, takvo nas vrijeme očekuje i u ostatku dana sa najviših 31 stepen u Bosanskoj Krupi, sunčano vrijeme, ali evo možda i nisu još završile te vrućine, ali ipak nije ni onih 35 stepeni.

Slično vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, očekuje nas i narednih dana, s tim da već od sutra možemo očekivati nešto oblačnije vrijeme, a u četvrtak možda čak i kišu. Živi bili pa vidjeli, mislimo da bi svima dobro došlo.

I nećemo zbilje duljiti ovaj prvi dio jutarnjeg programa. Uživajte u muzici koju pušta naša Asija. Evo, krenula je sa lijepim, veselim raspoloženjem. Nastavit ćemo u tom tonu. Uživajte u svojoj prvoj kafi i čujemo se nešto malo kasnije.

0: DP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

10. dan 2026. godine, a do kraja godine ima 115 dana. Brzo prolazi vrijeme, a kao što i znamo, svaki dan na svijetu se obilježava kao dan nečega, pa tako se danas obilježava Međunarodni dan čistog zraka za plavo nebo. Zagrlio je sve što imamo mi, bit će dobro. Obilježavanjem Međunarodnog dana čistog zraka za plavo nebo naglašava se hitna potreba za rješavanjem rastuće prijetnje onečišćenja zraka i njegovog ozbiljnog utjecaja na zdravlje, gospodarstva i otpornost zajednica. Zagađenje zraka doprinosi smrti i bolestima, potkapavajući ekonomske izglede i dobrobit zajednica. Mnogi izvori onečišćenja zraka, poput izgaranja fosilnih goriva i biomase, također doprinose emisijama stakleničkih plinova, uzrokujući zagrijavanje naše planete. Ti odgurni nebo, ja ću more, ovdje nam je mesto, a ne tamo. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 7. septembar Međunarodnim danom čistog zraka za plavo nebo 2019. godine, a prvi dan formalno je obilježen 2020. Rezolucija UN-a naglašava važnost i hitnu potrebu podizanja javne svijesti na svim razinama, te promicanje i olakšavanje akcija za poboljšanje kvalitete zraka. UN-ova kampanja Breathe Life mobilizira gradove i pojedince kako bi zaštitili naše zdravlje i naš planet od učinaka onečišćenja zraka, kombinira stručnost u području javnog zdravstva i klimatskih promjena sa smjernicama o provedbi rješenja za onečišćenje zraka u znak podrške globalnim razvojnim ciljevima. Kampanju podržava i Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetska banka i Koalicija za klimu i čist zrak. Rastuća mreža Breathe Life-a uključuje 76 gradova, regija i zemalja. Agenda UN-a za održivi razvoj do 2030. godine ističe potrebu smanjenja onečišćenja zraka kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja. Osiguravanje čistog, zdravog i održivog okoliša ključno je za ljudska prava i dobrobiti.

I kao što i znamo, nečist zrak svakako da djeluje na zdravlje. Istraživanja navode da je onečišćenje zraka drugi vodeći faktor rizika za smrt, jer ono uzrokuje oko 8,1 milijuna preuranjenih smrti godišnje od moždanog udara, bolesti srca, raka pluća i akutnih respiratornih infekcija. Statistika nam zapravo pomaže shvatiti razmjere problema. Naime, 99% ljudi diljem svijeta udiše zagađeni zrak. Onečišćenje zraka odgovorno je za 8,1 milijun smrtnih slučajeva u 2021. godini sa preko 90% povezanih nezaraznim bolestima, a više od 700.000 djece mlađe od 5 godina umrlo je od uzroka povezanih sa onečišćenjem zraka u kućanstvima i na otvorenom. Rezultati su izvješća o stanju globalnog zraka za 2024. godinu i možemo se samo složiti da su zaista poražavajući. Mislim da mi nismo uopće svjesni koliko je zapravo to velik problem. Iz UN-a navode ako djelujemo sada do 2050. godine možemo prepoloviti globalne gubitke usjeva uzrokovane onečišćenjem tvarima u zraku, smanjenje emisija metana, važnog stakleničkog plina i onečišćujuće tvari u zraku moglo bi uštedjeti između 4 i 33 milijarde dolara. Cijena nedjelovanja je zapravo zapanjujuća, a procjenjuje se da onečišćenje zraka globalno gospodarstvo košta oko 8,1 bilijun dolara godišnje, što je ekvivalentno 6,1% globalnog BDP-a zbog povećanih troškova zdravstvene zaštite.

Iako nam se čini da mi kao pojedinci zapravo ne možemo ništa uraditi što se tiče onečišćenja zraka, jer sve uvijek prebacujemo na velike firme, svako od nas nosi svoju odgovornost i dio odgovornosti u tom onečišćenju, a kako bismo spriječili i smanjili onečišćenje zraka, ključno je promijeniti svakodnevne navike u prometu, potrošnje energije i upravljanju otpadom. Svako od nas zaista može pridonijeti čišćem okolišu, donošenjem ekološki svjesnih odluka. Pa evo nekoliko njih, na primjer, možemo smanjiti vožnju automobilom, pa kada je to moguće pješačiti, voziti bicikl ili koristiti javni prijevoz koji je u Krupi možda malo i slabije dostupan, ali opet sve nam je blizu, pa biciklo ili pijehe možemo većinu toga obaviti, da dijelimo prijevoz sa nekim drugim, održavamo vozilo, to jest redovno servisiramo automobil, provjeravamo tlak u gumama i mijenjamo filtere kako bismo smanjili emisiju štetnih plinova. Zatim možemo djelovati, ovdje ima jedan prijedlog o električnim vozilima, ali mislim da je to za naše standarde malo ipak previše. Što se tiče energije u kućanstvu, možemo povećati energetsku efikasnost i učinkovitost, poboljšati toplinsku izolaciju doma i zamijeniti staru stolariju ukoliko smo u mogućnosti, kako bismo smanjili potrebu za grijanjem i hlađenjem. I naravno štednja električne energije. Što se tiče otpada, nikada, ali nikada ne paliti otpad, jer spaljivanje plastike, guma i kućnog otpada u dvorištima ili pećima oslobađa iznimno toksične hemikalije u zrak. I naravno da smanjimo potrošnju i ponovno koristimo stvari ukoliko su one iskoristive. I što se tiče tih zelenih navika i okoliša, svako od nas može u životu posaditi bar jedno drvo. Zamislite koliko je nas, koliko bi tu bilo drva zapravo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sa žalnošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima, da je dana učinjena

A kao što rekao, stigao nam je i izvještaj Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa o pojavama i događajima na prostoru našeg grada.

za period od 4.9. do 7.9. u 7 sati. Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 5.9. desilo se narušavanje javnog reda i mira u Bosanskoj Krupi u ulici Unska od strane jednog lica, gdje je uručen prekršajni nalog za jedno lice. Istog dana narušavanje javnog reda i mira u Bosanskoj Krupi na lokaciji Zeleni otoci od strane jednog lica uručen također prekršajni nalog, te saobraćajna nesreća u Pištalinama u 20 sati i 10 minuta 5.9. od strane jednog vozača udarom u domaću životinju, gdje je također uručen prekršajni nalog na jednog vozača. Vatrogasna jedinica izvještava da su tokom ovog perioda imali intervencija i dojava o požaru, i to 5.9. u 12 sati požar niskog raslinja na lokaciji Mali Radić, ugašen u 14 sati i 15 minuta. Na požarište su izašla dva vatrogasca i jedno vozilo. Istoga dana lokacija Mić i požar šume, ugroza stambenog objekta, požar je ugašen u 22 sata i 20 minuta, dok je dojava o požaru zaprimljena u 20 i 35. Na požarište su izašla dva vatrogasca i jedno vozilo. 6.9. to jest jučer u 15 sati i 30 minuta požar kontejnera Bosanska Krupa u ulici Sokak, požar je ugašen u 20 i 3 sata, na požarište izašla dva vatrogasca i jedno vozilo. 16.9. u 22 sata i 20 minuta požar niskog raslinja Bosanska Krupa, ulica Krušnička, požar je ugašen u 23 sata, na požarište također izašlo dva vatrogasca i jedno vozilo. I molim me, ne naginj se kroz prozor. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 153 pacijenta. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućeno je 29 lica, dok na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak i što brži povratak kući onima koji su

0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada bila zadovoljavajuća. Za danas ima planski prekid u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to od 7:30 do 12 sati naselje Johovica i Prohodac zbog sanacije kvara. Što se tiče elektrodistribucije, oni također izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, a za danas ima planskih prekida u isporuci električne energije i to od 9 do 12 sati radovi na trafostanici Drenova Glavica, Donja Ljusinja, Redak, Hasanagića Selo, Čevanuše, Manda, Varmazi, Kajtezi, Bukovska, Vrletnica i Bešići.
1: Meni je Bog dao da sam poslije svega.
0: Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14, Bihać-Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Poručuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine, uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutro su 7 sati su sljedeće: temperature zraka 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 63%, dok je vodostaj rijeke Une 9 cm u odnosu na najnižu vrijednost.

Hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem bi mogao predstavljati nedostatak svježine u noći, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, mada evo primjećujemo da su noći u Bosanskoj Krupi već polako počeli biti svježije kao i jutra.

A uvijek vas, dragi naši slušalci, upozoravamo prilikom našeg redovitog izvještaja, prilikom čitanja poruka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini na opreznu vožnju. Svjedoci smo da je prošle sedmice bila teška saobraćajna nesreća u Donjoj Koprivni, gdje je stradalo troje maloljetne djece. Evo, kako saznajemo, Cazijanke forum iz Cazina organizira skup podrške pod nazivom Ne dajte da dječji smijeh zamijene sirene. Taj će se skup održati u srijedu 9. septembra u 19. sati ispred sportske dvorane u Cazinu. Skup je posvećen slanju poruka mira, sigurnosti i zaštite djece uz poziv građanima da svojim prisustvom pruže podršku ovoj inicijativi. Svi smo mi potrešeni zaista ovom informacijom i ovim događajem koji je zadesio djecu i njihove porodice. Vidimo da je sve što veći i svaki put sve veći broj dobrovoljnih darivaoca krvi koji su odlučili da ukažu svoju pomoć. Pa evo, nadamo se da će sve to proteći onako kako je najbolje, da će se djeca oporaviti i nekako proći kroz ovo sve.

8.24 u jutarnjem smo programu Radija Bosanska Krupa. Pustit ćemo vas da malo uživate u muzici koju pušta naša Sija, a čujemo se nešto kasnije sa vjerovalno nevijestima iz sporta.

8:43, dragi naši, kao što smo najavili u nastavku jutarnjeg programa nešto vijesti iz sporta, ali ovaj put lokalnog sporta. Kao što znate, kolega Emir je na zasluženom godišnjem odmoru, ali to ne znači da smo mi njega pustili da u potpunosti odmara. On nam redovno šalje neke informacije vezane za sport, pa kao što ste mogli vidjeti na našim društvenim mrežama, u sjajnoj utakmici 6. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, punoj preokreta, BSK iz Banja Luke je u krupi na Uni rezultatom 3-2 savladao Čelik iz Zenice. Zašto je to nama bitno? Reprezentativac Bosne i Hercegovine u 21 Nedim Keranović, momak iz Bosanske Otoke, ponovno je bio junak BSK kluba, a njegov pogodak u 92. minuti donio je 3 velika boda, kako kažu romantičarima sa Čaira. Keranović je proglašen najboljim pojedincem susreta, a njegova forma svakako raduje pred nastavak kvalifikacije naše mlade reprezentacije za evropsko prvenstvo igrača do 21. godine. Pred našim nadama su dueli sa Norveškom i Holandijom, a Keranović bi trebao biti jedna od glavnih uzdanica selektora Krunića. 29. ovog mjeseca u 21 reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje u Norveškoj, dok ih 6. oktobra očekuje duel u Holandiji.

A dalje, kaže kolega Emir, u okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad, Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1-0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postigao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2-1, a gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U trećem kolu premijer nogometne lige za žene, Ženka Željezničar 2011, ubjedljivo je poražen u Trebinju od Ženka Leotar sa 8-2. U prvom kolu nogometne lige USK Željezničar je na Adama odigrao neriješeno 1-1 sa ekipom Kamenice iz Bihaća, a gol za Želju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Orašćanin.

Evo dok čekamo, ako je nas neko kojim slučajem nazove, vidjeli ste možda jučer na trgu Alije Izetbegovića da je bila u sklopu obilježavanja septembarskih dana slobode 2026. godine održana izložba Krajiške lingvističke doskočice. Možda ste imali priliku da čitate nešto toga jer je dugo bilo online, pa evo proći ćemo kroz neke od krajiških lingvističkih doskočica u ovom

dijelu jutarnjeg programa čekajući hoće li neko nekome nešto da čestita. Evo jedna od njih, svi smo mi svjedoci da je to tako, šta znači ići u Bihać? Ići u Bihać, kažu iz krajiških lingvističkih doskočica i mi to sve znamo, znači obilazak grada Bihaća, turistički ili na bilo koji drugi način. A sa druge strane, idem za Bihać, znači obavezno, možete misliti, evo svi se već smije, idem za kantonalnu bolnicu u Bihaću, dakle mi smo krajišnici to sebi napravili tako razliku između prijedloga u i za koji imaju potpuno drugačije značenje.

A evo kada kažemo mliko, to jeste svakako i kavizam, ali većina nas u Ukrajini zna da mi kada kažemo mliko ne mislimo na mlijeko, mi to zovemo mlijeko. A šta je to mliko? Mliko je zapravo kiselo mlijeko, odnosno kiselo mlijeko pravljeno od domaćeg mlijeka. Postoje dvije vrste mlijeka, gusto i ritko, tako kažu iz krajiških lingvističkih doskočica, koje nastaje sipanjem vode u gusto, logično. Pa tako navode izraze: moram ukisaliti mlijeko, imam mlijeka, ma slabo se ukisalo, hoćeš mlijeka, malo je ljuto, hoš ti, hoš ti jesti mlijeka i pure.

9 sati i 15 minuta, završili bismo sada taj dio namijen za vaše želje, čestitke i pozdrav. Izgleda danas nema nešto rođen dana, niste raspoloženi prižati s nama, ali evo, bit će ako Bog da neki drugi put, pa čućemo se neki drugi dan, dragi naši, ostanite uz jutarnji program još uvijek s

9:29, vrijeme da polako odjelimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. Podsjećamo vas još jednom da su iz javnog komunalnog preduzeća Bosanska Krupa, 10. juli Bosanska Krupa, obavijestili da danas od 7:30 do 12 sati vode neće biti u naseljima Johovica i Prohodac zbog sanacija kvara, a iz elektrodistribucije su također rekli da danas ima planskih prekida u isporuci električne energije i to od 9 do 12 sati. Radovi na trafostanici Drenova Glavica, Donja Ljusinja, Reda, Kasanagića, Selo, Čevanoše, Manda, Varmazi, Kajtezi, Bukovska, Vrletnica i Bešići.

Lijepi sunčan dan očekuje nas danas u Bosanskoj Krupi. Trenutna temperatura zraka oko 20 stepeni Celzijusa, danas maksimum do 31 stepen. Biometeorološke prognoze kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nešto ugodnije nego u onom periodu kada je bilo dosta vruće, ali ipak planirane aktivnosti preporučljivo je provoditi u prijepodnevnim satima, jer u poslijepodnevnim također će ponovno da rastu temperature i da bude sparina. Hronični bolesnici bi trebalo izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene metopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati i nedostatak svježine tokom noći. Ovakvo vrijeme očekuje nas i u narednim danima, s tim da iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da bi u četvrtak moglo biti i nešto kiš ili lokalnih pljuskova. Što se tiče vremenskih aplikacija za područje grada Bosanska Krupa, također u četvrtak najavljuju i pad temperatura i kišu, pa evo vidjet ćemo šta će se tu desiti. Svakako da bi kiša dobro došla na ovu suhu zemlju, ali evo generalno narednih 10 dana od četvrtka možemo očekivati i hladnije vrijeme i padavine sve do subote. Pa ćemo vidjeti. 9 sati i 31 minuta. Bio je to jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovo jutro bili moja kolegica Asija i Azra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz naš program, jer kao što i znate, sa vama smo svaki dan od 6 do 23.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477.

0: Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
2: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastužnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje.

posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženji.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

SDP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

nevolja, oda, usmeju fina, kao malina, kosa i lice, ko u kraljice, o Bože, otkud ovaj

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne znaju se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni svoj.

pati, ja moram biti tu i dokod mogu slati rodini svojoj para i paketa, živjet ću kod ovog

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Krajem maja stupile su na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, kojima je službeno uveden pojam obijesne vožnje. Za ovaj prekršaj nesavjesni vozači mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 2 do 3 hiljade konvertibilnih maraka. Ukoliko obijesnom vožnjom prouzrokuju saobraćajnu nesreću, kazna iznosi od 3 do 5 hiljada konvertibilnih maraka uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. U upravi policije Unsko-sanskog kantona od početka primjene zakonskih odredbi kojima je uveden prekršaj obijesne vožnje evidentirano je 118 takvih prekršaja. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, najavio je javni protest zaposlenih u srednjem obrazovanju kojim žele ukazati na, kako navode, nezadovoljavajući položaj prosvjetnih radnika i odnos prema ovoj kategoriji zaposlenih. Protest će biti održan u četvrtak 10. septembra sa početkom u 13 sati u Bihaću, a okupljanje je najavljeno pod sloganom Stop ponižavanju radnika u srednjem obrazovanju, prenosi FENA. Navode da protestom žele javno iskazati nezadovoljstvo aktuelnim odnosom prema zaposlenima u srednjem obrazovanju te ukazati na značaj njihovog položaja za obrazovni sistem i društvo u cjelini. Javni skup organizuje Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, prenosi FENA.

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović odao je priznanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine za njihovu izuzetnu efikasnost i profesionalnost u pružanju pomoći civilnim vlastima u borbi protiv požara širom Bosne i Hercegovine. Tokom proteklih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na gašenju požara i pružanju pomoći građanima u više od 20 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Bećirović je naglasio da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima nastaviti pravovremeno razmatrati zahtjeve civilnih vlasti i donositi odluke o angažovanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine širom Bosne i Hercegovine tamo gdje je njihova pomoć potrebna. Saopćeno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Najavljeno je da će se protestne aktivnosti istovremeno provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a bit će usmjerene prema graničnim prilazima i teretnim terminalima na transportnim pravcima prema Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini za svaki granični prilaz prema državama članicama Evropske unije će biti imenovani koordinatori odgovorni za saradnju sa nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama, prenosi FENA. Organizatori navode da će protesti biti mirni, organizovani i usklađeni sa zakonima i uputstvima nadležnih institucija uz posebnu brigu o hitnim medicinskim i humanitarnim slučajevima, prenosi FENA. Region. Hrvatska tekstilna industrija u četvrt stoljeća izgubila je oko 35.000 radnika, a oni koji su ostali uglavnom rade za minimalac pod visokim normama i u pogonima, slabo prilagođenima klimatskim ekstremima, pokazuje terensko istraživanje. Svijet. Razgovori ruskog predsjednika sa američkim izaslanicima bili su sadržajni, konstruktivni i izuzetno otvoreni, izjavili su, a prenosi FENA. Ruski predsjednik je potvrdio spremnost Rusije da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u potrazi za političkim i diplomatskim rješenjima sukoba u Ukrajini. Ruski predsjednik također je naglasio potrebu rješavanja temeljnih uzroka rata i izrazio uvjerenje da će Moskva ostvariti svoje ciljeve. Američki izaslanici iznijeli su nekoliko ideja o mogućim načinima za okončanje rata, dodajući da su obećani da će procjene ruskog predsjednika uzeti u obzir tokom razgovora. Američke snage preusmjerile su 92 komercijalna plovila tokom provođenja pomorske blokade protiv Irana, saopćila je

Regenju, centralna komanda američke vojske. Podsjećamo, Iran i Sjedinjene američke države potpisali su u junu memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana i Katara, kojim su predviđeni koraci ka okončanju neprijateljstava te rješavanju pitanja ekonomskih ograničenja. Sport. Zrinski je u Mostaru pobjedio Široki Brijeg rezultatom 2:1. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. U poslijepodnevnim satima hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i na otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Ugodan ostatak dana.

12 sati, 33 minute, slušajte otvoreni program Radio Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva ista ekipa kao i jutros, Asija i Azra.

Jako, jako lijep dan u Bosanskoj Krupi. Trenutna temperatura zraka, kaže naš termometar na polju, je 25 stepeni Celzijusa. Sunčano vrijeme, možda se malo i doima kao nešto toplije, ali ima nekog ugodnog vjetra, tako da svakako vam preporučujemo da evo u ovom periodu možete još malo izaći prošetati napolje, jer kako kažu danas će temperature ići i do 31 stepen Celzijusa u Bosanskoj Krupi, što znači da možemo u dogodno vrijeme očekivati nešto veću vrućinu nego trenutno, sparinu nešto u kasnijim satima. Ali evo kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da nas od četvrtka možda očekuje kiša, to potvrđuju i vremenske aplikacije za područje Bosanske Krupe, dakle kiša sa četvrtka na

tako što je nama svima potrebna biometeorološka prognoza da kaže kako ćemo se osjećati, pa da kažemo i mi. Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da će danas biti poprilično pozitivna biometeorološka prognoza. Prije podne svakako je bilo ugodnije, pa su preporučili planirane aktivnosti provesti u ovom periodu, a sad u poslijepodnevnim satima usled izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće

su umjerene meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. A možda i jesmo malaksali, svi to nam donosi ova promjena vremena, ali nervozni svakako nećemo biti. Evo, pustit ćemo Asiju da nam pušta jako dobru muziku, da se zabavimo u ovim poslijepodnevnim satima, da uživamo u dobrim zvukovima i bar na taj način otjeramo ukoliko postoji kakva nervoza uz nas. A ritam će svakako da nas malo razbudi i ubije, odnosno poništi tu malaksalost.

A možda nije ni čudo što smo svi pomalo danas i mrzovoljni ili većina bar tako, ipak je ponedjeljak dan, prvi radni dan poslije vikenda kada se čovjek malo opusti, a sada se ponovo susretne ne samo sa obavezama kao inače, nego najčešće i sa većim obavezama nego što je otišao u petak sa posla. Ponedjeljak oduvijek ima lošu reputaciju za u odnosu na petak, pa ga se smatra najtežim danom u sedmici, sinonim za umor, stres i povratak u obaveze. No je li zaista ponedjeljak objektivno problem ili je riječ o naučenom obrascu koji sami održavamo? Psiholozi i stručnjaci za navike sve češće tvrde da je ovo drugo. Kliše o teškom ponedjeljku ipak nije nastao slučajno, ali to ne znači da je neizbježan. Dobra vijest je da taj obrazac se može promijeniti i to bez velikih životnih rezova. Naime, jedan od glavnih razloga zašto ponedjeljak doživljavamo kao problem jeste nagli prilaz iz vikend ritma u radni ritam. Tokom subote i nedjelje često kasnije ližemo, duže spavamo, jedemo neredovitije i opuštamo se bez strukture. I onda u tom smislu ponedjeljak dođe kao hladan tuš, osim naravno za one koji rade i vikendom. Drugi razlog je ipak onaj psihološki. Ako godinama slušamo da je ponedjeljak loš dan, mozak tu poruku prihvaća kao činjenicu. Očekivanje nelagode stvara stvarnu nelagodu. Riječ je o svojevrsnom samoispunjujućem proročanstvu. A treći razlog u načinu na koji planiramo posao. Ponedjeljak često trpamo sastancima, rokovima i obavezama koje smo odgađali, kao da sedmica mora krenuti punom snagom upravo baš tog ponedjeljka, pa je rezultat pritisak već u prvim satima. A kako onda izbjeći kliše teškog ponedjeljka? Prvi korak jeste zapravo promjena vikend navika. Naravno, nije cilj vikend pretvoriti u radne dane ukoliko ne morate, nego izbjeći ekstremne oscilacije. Ako u nedjelju navečer odete spavati otprilike u isto vrijeme kao i radnim danom, ponedjeljak ujutro bit će znatno lakši. Drugi korak je svjesno rasterećenje ponedjeljka. Ako imate mogućnost, nemojte baš sve važne obaveze zakazivati za prvi dan u sedmici. Jedan do dva konkretna, jasno definirana zadatka dovoljna su da se pokrene osjećaj kontrole umjesto haosa. A treći korak je promjena unutarnjeg narativa. Umjesto opet taj ponedjeljak, korisnije je razmišljati o ponedjeljku kao resetu. Nova sedmica znači novu priliku da se nešto napravi drugačije, popravi ili započne, pa taj mali mentalni zaokret često čini veću razliku nego što se čini.

i pokazati simptome. On sam po sebi naravno nije ni dobar ni loš dan u sedmici, on je neutralna tačka iz koje ta sedmica zapravo kreće, a hoće li dan biti težak ili prilika za miran početak u velikoj mjeri ovisi od našim navikama, očekivanjima i načinu na koji ga dočekamo. Svakako mislim da bi bilo dobro uraditi neko istraživanje šta je sa ljudima koji zapravo rade i vikendom, evo kao mi, jer lično taj ponedjeljak ne doživljavamo toliko katastrofa, možda onaj prvi dan nakon što se vratimo sa svojih slobodnih dana u sedmici. Ali dragi naši, evo ako je vama ponedjeljak prvi radni dan, želimo da vam protekne što smirenije, što bolje, tako da izbjegnemo i mi taj kliše da je ponedjeljak zapravo najgori dan u sedmici. Neka nam ovaj današnji i svaki sljedeći bude najbolji.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dragi naši slušalci, kao što već i znate, u toku je obilježavanja septembarskih dana slobode 2026. godine. Obilježavanje smo započeli još 29. augusta 21. memorialnim međunarodnim turnirom u Boćanju Mirsad Crnkić, nastavili promocijom knjige Iz tame logora, zatim obilježili dan 511. slavne Brdske brigade, gledali izložbu Na krilima slobode koja je bila upriličena u Općoj gimnaziji Bosanska Krupa, a ovaj vikend imali ste priliku pročitati na web stranici i društvenim mrežama Radija Bosanska Krupa da je održan 19. biciklistički maraton stazama 511. slavne Brdske brigade, te izložba Krajiške lingvističke doskočice koja je održana jučer na trgu Alije Izetbegovića.

A u subotu 5.9. također je održani marš stazama 511. slavne brdske brigade povodom obilježavanja odbrane Plavna. Okupljanje i polazak učesnika bio u 11 sati na mezarju na Plavnu, zatim historijski čas kojeg je održao komandant Mirsa Emir Kliko. A iz, naravno, sve to u cilju očuvanja i izgradnje kulture sjećanja na ono što se desilo na ovome prostoru. Ono što nas očekuje u narednim danima jeste već sutra izložba ratnih fotografija na trgu Alije Izetbegovića, zatim 9. septembra promocija knjige Mladić sjede kose u 19 sati u maloj sali Doma kulture, 12. septembra 4. bosansko-krupski polumaraton, 16. septembra promocija knjige Pasija i pasjaluk u Sarajevu, 19 sati mala sala Doma kulture, 17. septembar svi znamo šta znači Dan grada Bosanska Krupa, a septembarske dane slobode zatvaramo 18. od 18.9. do 20.9. 21. memorialnim međunarodnim turnirom Fikret Avdagić. Radio Bosanska Krupa naravno da će se potruditi da što više isprati ovih sadržaja, odnosno da ispratimo sve sadržaje koji se nalaze u planu obilježavanja septembarskih dana slobode, a ovim putem, dragi naši slušaoci, vas pozivamo da svojim prisustvom uveličate ova dešavanja, da odate počast onima koji su svoje živote i sami sebe dali za slobodnu Bosansku Krupu i Bosnu i Hercegovinu i da zajedno svi odamo počast i njima i našem gradu.

0: 37 stepeni Celzijusa. Očekuje nas danas, kao što sam danas već nekoliko puta ponovila, temperature do 31 stepen, sunčano i lijepo vrijeme, na večer nešto malo i prohladnije sa temperaturama od oko 18-17 stepeni, pa bi nas moglo očekivati i ugodna noć, samim tim i dobar san. Uživajte u ostatku programa Radio Bosanska Krupa. Kao što znate, sa vama smo svakim danom od 6 do 23, a danas u ovim poslijepodnevnim satima sa vama su bili Asija i Azra.
1: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu

0: za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH.

Epe BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

me sa sobom, drugarice, povedi me sa sobom.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Krajem maja stupile su na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, kojima je službeno uveden pojam obijesne vožnje. Za ovaj prekršaj nesavjesni vozači mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 2 do 3 hiljade konvertibilnih maraka, ukoliko

obijesnom vožnjom prouzrokuju saobraćajnu nesreću, kazna iznosi od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. U upravi policije Unsko-sanskog kantona od početka primjene zakonskih odredbi kojima je uveden prekršaj obijesne vožnje, evidentirano je 118 takvih prekršaja. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, najavio je javni protest zaposlenih u srednjem obrazovanju kojim žele ukazati na, kako navode, nezadovoljavajući položaj prosvjetnih radnika i odnos prema ovoj kategoriji zaposlenih. Protest će biti održan u četvrtak 10. septembra sa početkom u 13 sati u Bihaću, a okupljanje je najavljeno pod sloganom Stop ponižavanju radnika u srednjem obrazovanju, prenosi FENA. Navode da protestom žele javno iskazati nezadovoljstvo aktuelnim odnosom prema zaposlenima u srednjem obrazovanju te ukazati na značaj njihovog položaja za obrazovni sistem i društvo u cjelini. Javni skup organizuje Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, prenosi FENA. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović odao je priznanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine za njihovu izuzetnu efikasnost i profesionalnost u pružanju pomoći civilnim vlastima u borbi protiv požara širom Bosne i Hercegovine. Tokom proteklih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na gašenju požara i pružanju pomoći građanima u više od 20 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Bećirović je naglasio da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima nastaviti pravovremeno razmatrati zahtjeve civilnih vlasti i donositi odluke o angažovanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine širom Bosne i Hercegovine tamo gdje je njihova pomoć potrebna. Saopćeno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Najavljeno je da će se protestne aktivnosti istovremeno provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a bit će usmjerene prema graničnim prilazima i teretnim terminalima na transportnim pravcima prema Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini za svaki granični prilaz prema državama članicama Evropske unije će biti imenovani koordinatori odgovorni za saradnju sa nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama, prenosi FENA. Organizatori navodili

da će protesti biti mirni, organizovani i usklađeni sa zakonima i uputstvima nadležnih institucija uz posebnu brigu o hitnim medicinskim i humanitarnim slučajevima, prenosi FENA. Region. Hrvatska tekstilna industrija u četvrt stoljeća izgubila je oko 35.000 radnika, a oni koji su ostali uglavnom rade za minimalac pod visokim normama i u pogonima, slabo prilagođenima klimatskim ekstremima, pokazuje terensko istraživanje. Svijet. Razgovori ruskog predsjednika sa američkim izaslanicima bili su sadržajni, konstruktivni i izuzetno otvoreni, izjavili su, a prenosi FENA. Ruski predsjednik je potvrdio spremnost Rusije da nastavi saradnju sa Sjedinjenim američkim državama u potrazi za političkim i diplomatskim rješenjima sukoba u Ukrajini. Ruski predsjednik također je naglasio potrebu rješavanja temeljnih uzroka rata i izrazio uvjerenje da će Moskva ostvariti svoje ciljeve. Američki izaslanici iznijeli su nekoliko ideja o mogućim načinima za okončanje rata, dodajući da su obećani da će procjene ruskog predsjednika uzeti u obzir tokom razgovora. Američke snage preusmjerile su 92 komercijalna plovila tokom provođenja pomorske blokade protiv Irana, saopćila je u nedjelju Centralna komanda američke vojske. Podsjećamo, Iran i Sjedinjene američke države potpisali su u junu memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana i Katara, kojim su predviđeni koraci ka okončanju neprijateljstava te rješavanju pitanja ekonomskih ograničenja. Sport. Zrinski je u Mostaru pobjedio Široki Brijeg rezultatom 2:1. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. U poslijepodnevnim satima hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i na otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre. Od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH.

SDP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastušnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija

0: se zatraži dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Troje djece koja su zadobila teške i po život opasne povrede u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u naselju Donja Koprivna kod Sazina u stabilnijem su zdravstvenom stanju, potvrdila je to za RTV USK doktorica Amila Golić. Nesreća se, podsjećamo, dogodila u večernjim satima 3. septembra 2026. godine, kada je vozač pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika koji su se nalazili uz ogradu. Sve tri žrtve, djevojčice od 12 i 6 te dječak od 9 godina, zadobile su teške povrede uslijed kojih im je morala biti izvršena amputacija desne noge. Kako prenosi RTV USK, 12-godišnja djevojčica je stabilno i prebačena je na dalji oporavak u Njemačku, gdje inače boravi. 6-godišnja djevojčica je također stabilna i premještena je sa intenzivne njege na odjel ortopedije. 12-godišnji dječak pokazuje znakove poboljšanja, ali se zbog ozbiljnosti povreda i dalje nalazi na odjelu intenzivne njege. Dok se ljekari bore za što brži oporavak mališana, pravosudne institucije brzo su reagirale. Na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom HF zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Općinski sud u Tuzli odredio je maloljetnoj SČ pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uvjeti za određivanje pritvora maloljetnom licu. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Kako je saopćeno, protesti će se organizirati zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utječe na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Najavljeno je da će se protestne aktivnosti istovremeno provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a bit će usmjerene prema graničnim prilazima i teretnim terminalima na transportnim pravcima prema Europskoj uniji. U Bosni i Hercegovini za svaki granični prilaz prema državama članicama Europske unije bit će imenovani koordinatori odgovorni za saradnju sa nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama. Organizatori navode da će protesti biti mirni, organizirani i usklađeni sa zakonima i uputstvima nadležnih institucija uz posebnu brigu o hitnim medicinskim i humanitarnim slučajevima, kao i transportu živih životinja i drugim prioritetnim kategorijama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prinosa komemoracije na radioteleviziji Republike Srpske, tokom koje su govornici u više navrata veličali haškog osuđenika Ratka Mladića. Kako navode iz OSCE-a u saopćenju za javnost, Mladićeve osuđujuće presude za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja potvrđene su u žalbenom postupku 2021. godine, kao i kazna doživotnog zatvora. Izvještavanje o događajima od legitimnog javnog interesa predstavlja suštinski dio slobode medija i uređivačke nezavisnosti. Međutim, iako izvještavanje

O događajima od javnog interesa spada u domen uređivačke odgovornosti medija. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Javni emiteri imaju posebnu odgovornost da osiguraju tačno, nepristrasno i pravilno kontekstualizirano novinarsko izvještavanje, upozoravaju iz OSCA, te podsjećaju da je članom 145a stav 6 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisano kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za takva krivična djela. Iz OSCA ističu kako je poštovanje sudski utvrđenih činjenica i dostojanstva žrtava i preživjelih od suštinskog značaja za odgovorno novinarstvo, pomirenje i trajni mir u Bosni i Hercegovini. U skladu s tim, svako medijsko izvještavanje o sahrani treba da bude tačno, na odgovarajući način kontekstualizirano i u skladu sa važećim profesionalnim i etičkim standardima. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, koji je umro u Hagu, pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i ratnih zločina, sahranjen je u ponedjeljak na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije u sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Više hiljada građana okupile su se u ponedjeljak ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac kako bi odale poštu Mladiću. Među onima koji su došli da odaju poštu Mladiću su i srpski ministri, lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorad Dodik, Draško Stanivuković, sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, ruski ambasador Aleksandar Bocan Hračenko i mnogi drugi. Podsjećamo, Ratko Mladić preminuo je 27. augusta 2026. godine u dobi od 84 godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, istrebljivanje, ubistva te kršenje zakona i običaja ratovanja tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Tijekom prvog pojavljivanja pred Haškim tribunalom, kao i tijekom suđenja, Mladić je tvrdio da je branio svoj narod. U pritvoru u Hagu nalazio se od uhićenja i izručenja u maju 2011. godine. Njegovi posmrtni ostaci prevezeni su u četvrtak avionom vlade Srbije. Lijes su po dolasku dočekali pripadnici Vojske Srbije, nakon čega je prevezen u Vojno-medicinsku akademiju, gdje je obavljena obdukcija. AFD je na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt sa 43,8% glasova ostvario rekordan rezultat i uvjerljivo pobjedio sve ostale stranke. Stranci, međutim, za vladanje nedostaje vlastita većina. S obzirom na to da je alternativa za Njemačku u toj maloj saveznoj pokrajini pod nadzorom Ureda za zaštitu Ustava kao potvrđeno desno-ekstremistička stranka, sve su ostale stranke prije izbora isključile vladajuću koaliciju s njom. Zbog toga formiranje vlade u toj istočno-njemačkoj pokrajini nailazi na određene teškoće. Nositelj liste AFD-a i veliki pobjednik izbora Ulrich Sigmund najavio je na izbornu večer na televiziji ARD da će kao demokrat pružiti ruku svim snagama koje sa AFD-om žele provesti temeljni politički zaokret. Istodobno je naglasio da trenutačno ne vidi niti jednu političku snagu koja bi dolazila u obzir za zajedničko vladanje. U izraelskim zračnim napadima na selo u južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i dvoje djece, javljaju libanski državni mediji. 9 ljudi je ubijeno u jednom napadu koji je uništio trospratnu stambenu zgradu u Kfar Rumanu nedugo nakon ponoći, dok su dva bolničara ubijena u drugom napadu na automobil, navodi nacionalna novinska agencija, prenosi BBC. Izraelska vojska izjavila je da istražuje izvještaje. U nedjelju je u izraelskim napadima u južnom Libanu ubijeno 7 osoba, dok je izraelska vojska odgovorila na, kako je navela, napade dronovima oružane grupe Hezbollah na njihove trupe u okupiranim područjima zemlje. Libanski predsjednik upozorio je da su napadi opasna eskalacija koja je ugrozila prijekid vatre dogovoren u junu uz posredovanje SAD-a, a koji je trebao okončati sukob između Izraela i Hezbollaha. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Ligi nacija. Zmajevi će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je historijski nastup na svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo
i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži

dio posla, a to je potvrditi taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanje javnosti, ali i ona koja smo sami postavili pred sebe, rekao je Sergej Barbarez. Barbarez će preskonferenciju povodom okupljanja reprezentacije održati 21. septembra u 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 8. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 30. 4 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih par dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san.

0: 26. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite četvrto izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost naše stranke. Naša stranka će se zalagati za izmjene zakona kojima će se smanjiti politički utjecaj na izbor direktora i ojačati uloga nastavnika, roditelja i lokalne zajednice. 10 godina sam bio direktor gimnazije u Bihaću i znam koliko kvalitetno rukovođenje znači za nastavnike, učenike i cijelu školsku zajednicu. Škola mora biti mjesto znanja i mjesto odgoja, kaže Jasmin Hodžić, nositelj liste naše stranke za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Na čelo obrazovnih ustanova moraju se postavljati ljudi prema znanju, iskustvu i sposobnosti da vode školu, a kada jednom budu imenovani na četverogodišnji mandat, taj mandat trebaju i odraditi do kraja, osim ako su napravili veći prestup u vršenju dužnosti. Promjena direktora škola nakon svake smjene kantonalne vlade ne smije postati praksa. Ne trebaju nam direktori koji duguju funkciju stranci, trebaju nam pedagoški lideri koji će odgovarati učenicima, nastavnicima i roditeljima, poručuje Hodžić. Živimo slobodno znači i školu slobodnu od partokratije.
0: Izbori 2026.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to četvrto izdanje emisije Izborna hronika za opće izbore 2026. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

najbolji su.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Troje djece koja su zadobila teške i po život opasne povrede u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u naselju Donja Koprivna kod Sazina u stabilnijem su zdravstvenom stanju, potvrdila je to za RTV USK doktorica Amila Golić. Nesreća se, podsjećamo, dogodila u večernjim satima 3. septembra 2026. godine, kada je vozač pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika koji su se nalazili uz ogradu. Sve tri žrtve, djevojčice od 12 i 6 te dječak od 9 godina, zadobile su teške povrede uslijed kojih im je morala biti izvršena amputacija desne noge. Kako prenosi RTV USK, 12-godišnja djevojčica je stabilno i prebačena je na dalji oporavak u Njemačku, gdje inače boravi. 6-godišnja djevojčica je također stabilna i premještena je sa intenzivne njege na odjelu ortopedije. 12-godišnji dječak pokazuje znakove poboljšanja, ali se zbog ozbiljnosti povreda i dalje nalazi na odjelu intenzivne njege. Dok se ljekari bore za što brži oporavak mališana, pravosudne institucije brzo su reagirale. Na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom HF zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Općinski sud u Tuzli odredio je maloljetnoj SČ pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uvjeti za određivanje pritvora maloljetnom licu. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne

Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prilazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će se organizirati zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila,

I granični prilaz prema državama članicama Evropske unije biće imenovani koordinatori odgovorni za saradnju sa nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama. Organizatori navode da će protesti biti mirni, organizirani i usklađeni sa zakonima i uputstvima nadležnih institucija uz posebnu brigu o hitnim medicinskim i humanitarnim slučajevima, kao i transportu živih životinja i drugim prioritetnim kategorijama. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, koji je umro u Hagu, pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i ratnih zločina, sahranjen je u ponedjeljak na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije u sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Više hiljada građana okupile su se u ponedjeljak ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac kako bi odale poštu Mladiću. Među onima koji su došli da odaju poštu Mladiću su i srpski ministri, lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorad Dodik, Draško Stanivuković, sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko i mnogi drugi. U izraelskim zračnim napadima na selo u južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i dvoje djece, javljaju libanski državni mediji. 9 ljudi je ubijeno u jednom napadu koji je uništio trospratnu stambenu zgradu u Kfar Rumanu nedugo nakon ponoći, dok su dva bolničara ubijena u drugom napadu na automobil, navodi nacionalna novinska agencija, prenosi BBC. Izraelska vojska izjavila je da istražuje izvještaje. U nedjelju je u izraelskim napadima u južnom Libanu ubijeno 7 osoba, dok je izraelska vojska odgovorila na, kako je navela, napade dronovima oružane grupe Hezbollah na njihove trupe u okupiranim područjima zemlje. Libanski predsjednik upozorio je da su napadi opasna eskalacija koja je ugrozila prijekid vatre dogovoren u junu uz posredovanje SAD-a, a koji je trebao okončati sukob između Izraela i Hezbollaha. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Ligi nacija. Zmajevi će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je historijski nastup na svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je potvrditi taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanje javnosti, ali i ona koja smo sami postavili pred sebe, rekao je Sergej Barbarez. Barbarez će preskonferenciju povodom okupljanja reprezentacije održati 21. septembra u 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.